apsolutno romantično. I tako reći 100%, apsolutno bez premca si i na sve spremna ljubavi. Zbog mene kažeš mogla bi i 100 dana postiti, sve grehe mi oprostiti i stare ljubavi. Apsolutno romantično, s puno žara, s tobom krmi vri. Jednostavno, fantastično, ko jedno biće.

Napravi mi romantiku, voli me dugo, nosi na rukama. Napiši mi pesmu ti, s mojim imenom, lezi i ustani. Ne, ne čini čuda zbog mene, ni da se svet preokrene. Samo me puno ljubiti i daj mi nežnosti. Romantika i mesečina iznad nas, dodirnuti bar malo zvezde s morskog dna. Na nebu još oblakom šaram tvoje ime,